0: na me di omu ko e me nana ne me wo pasi me no omu ka wa enu obi asusu wo ne tata e sin akura e na me baba kukura oba me wo no ho
1: o alaji wo wo US na
0: oh US ale me yiri akọ wa ko wo enan
1: e na alaji we ha do US wo yiri akọ akọ wo enan a ye wo ma
0: eh me ma se America de e wo sunu ko sika o temi ko
2: I'm not